0: poliție. Radio
1: E. Poliție e.
2: Najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe. I've been married long time ago. Where did you come